kylen med seg fin og sjeret. Og sammen den ynske kjere, Kolombo elg i kylen med seg fin og sjeret.